kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio

Hello DJ, maayong adlaw kinimo. Labi na sa imong mga sugintig paminaw. Maayong adlaw. Bisan pa man sa kabisi niining akong kinabuhi. Gihatagan ko ug higayon nga ako masaysay ang akong sigilanon. Ako si Rose. 36 years old ako DJ. Dating OFW sa Saudi. Sulod sa 8 years. Doon ako'y banang palahubog. Pag aduna sad may anak DJ. DJ Unyok, tungod sa kapalahubog sa akong bana, pilmiro palang ipon na mo DJ. Nagplano na gud ko nga mo abroad ko DJ. Abi mo DJ, 8 months old pa lang akong anak DJ Unyok. Nga si Laylay. Naning kamot nga ko DJ nga makalupad ko sa Saudi. O gikaloyan ko DJ Unyok. Naka-abroad gid ko. O gisalig ko ang akong anak sa akong ugangan. Wala namang good ko yung mamagpapa DJ sa yugi kuha sa Ginoo. Dinhi ako nagpuyo sa Maasin City. Pure nga mga taga Maasin City ang akong ginikanan DJ. Aron hisabtan mo ang tanan. Mauni ang mga panghitabo.

Panila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itong ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batun. Tambagi ko, Lady Batun. Tambagi ko, Lady Batun. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: tanan, labi na kundo na ni Balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
1: Makabuhay!
0: EXL Makabuhay Plus.
2: Kumusta kitang tanan ka makabuhay? Babay hapon ta sa Kapiskay sa Panglawas. Laban lang gid ta na makigibati uwa. May pinagdadaanan man uwala, the show must go on. Ika nga nila. Mawa na nga again, welcome sa atong tulumanon, makatunta sa dagang mga butang, kabayan sa mga kayuhan sa atong Panglawas, sa atong mga produkto mismo, og ang kaagi sa atong sender nga atong kapupuan og mga pagtulunan sa kinabuhi. Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang oras ni Modesa mong nahimutangan karon samtang himo ni mong background ang tambagi ko Lady Batod. Sige hapon. Kahimsog ug kabaskog sa Panglawas mo ato iampo kanunay sa labaw makagagahom. Ako si Lady Batod. Magkuyog na usab kita again. Sud sa ka oras uban sa atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug ang tunas sa maabot pang mga panahon. Siyempre, dagang gihapon na kisgutanan kabayan sa Panglawas o sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Ang imong gipaabot ka makabuhay ni Anasab, ang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Josima. Karong adlaw

0: Ako na ang mangayog pasaylo sa tanang gibuhat sa akong anak niya nimo, Josima.
1: Pa Fredo.
0: Pero hibaw ka. Uwahi na ang tanan kung karon pa siya pitulon. Among sap nga iyang mga ginikanan kung nganong naingon siya ni anak. Kaway balatian sa iyang karelasyon, labi na nimong iyang asawa.
1: Ha?
0: Ang ginikanan, angay mo disiplina sa iyang anak sa bata pa ang anak, inanayon sa pag-edukar bahin sa kinabuhi. Kanunayon ang pagpaamgo bahin sa daotan ug maayo. Kung makasa ang bata, madlongon, dili kay katawan lang. Ang ginikanan angeng mugiya sa anak samtang magdako. Aron kun muhingkod na, may malumukining kasing-kasing nga muhatag og konsiderasyon sa pagbati sa uban, sa kahimtang sa uban, sa sitwasyon sa uban. Pero kami sayang inahan, gipatuyangan lang siya, Josima. Makasa gani siya kaniadto, diha pa'y higayon nga sundugon niya ang balikas nga madungog niya sa ubang tao, mukatawa lang mi kay nalingaw ming naminaw. Saway paghunahuna nga kay wa namo siya badlunga, nagtuo siyang husto ang iyang gisulti o gibuhat. Hangtod nga nadaan niya sa iyang pagdako, hangtod nga mihingkod siya, hangtod nga misud sa pagpakigrelasyon. Iyang nada ang iyang kasalbahis niya tong bata pa siya, kay kaming iyang mga ginikanan, nagmapasaggaron kaniya. Busa kami ang mabasol, Josima.
1: Pa!
2: Milakaw na sabang may laki mong bana.
3: May buong ko. Kung magpundo siya sa bahay, mamo.
2: I mean, weekends ka nalang gani mahiuli tungod kay ikaw ang nanginabuhi. Mulakaw pa siya. Inay nga makigbanding siya nimo kay mipauli ka na. Mi bano sa binuon sa paglakaw ang hinampak na dako.
3: Pasag din na lang, mamo.
2: Kay naanad ka na, mauba. Hay nimo, Josima. Maayra gidi ay nga wa kamoy anak si Hector. Kay dako kay puruhan no, nga masunod pa ang imong kabuutan sa hilabihan. Maayra gyung dili ka na lang mudaghan kay magbanaw ang mga martir diri sa kalibutan.
3: Unsa?

0: Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Siyempre niya nang imugi paabot nga mensahe, espesyal nga mensahe, karon. Matod pa ka makabuhay ang matuod nga kahayag muanhi sa kalibutan aron ang tanan madanagan sa kahayag. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Juan 1, versikulo 9. Ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Hangtod sa sunod, ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus
2: 96.7 FMR Davao de Oro.
3: The vibe sa sound trip.
4: Ang lupet.
5: The time now on FMR. It's 12:03.
6: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalain suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagpako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahala usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilagan. Busa, namuhin na kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa

Naprinda na gini tao na to ang yuta, Kokoy. Silang pa. Importante si Papa maulian sa iyang gibati. Importante nga makalinggawa siya sa kalisod sa iyang gibati. Delikado kay nagtubig di ang baga di eh.

sa ako naman eh. Pigtahan akong magtuon eh. Kinanglan akong pasulod sa balay. Si Papa na pa-hospital. Hurot-hurot ng kwarta nga mong nadawat gikan sa yuta nga naprinda na ako.

Gabi sa tanan, may gabi ka FMR. Welcome sa tuwang programang FMR Confession with Kuya Tolets. Oras diri sa tuwang oras sa FMR, 16 minutos na human milabay ang ika alas 8. Ano yun na usap mga kabibes, ang inyohang aduang programa. Ang inyohang kauban, niing kagabihon ang programa nga anda maminaw sa inyohang mga kasakit kalipay man ka na o mga sikreto o mga istorya nga dugay na nga gitago sa inyohang mga dughan. Ako ang inyong higala, Kuya Tulit, sa welcome sa FMR Confession sa kag-

Babhi on, hangtod kita unyang alas 10 ang programa diin walay paghukom mga kabibes. Walay pagpakaulaw kundili tunod anay nga pagpaminaw, pagsabot o paghatag o paglaom. Diha sa to ang mga suki ng mga tigpaminaw sa ilahang mga confession sa kinabuhi. Busa, kung naa kay gusto nga ipagawas o ibutyag. O kanang bugatan, gibugatan na sa imuha, nagibati na kagabugat sa imuhang dughan, gugma nga wala matuman, pamilya nga imuhang gimingawan. O bisan unsa nga confession nga gusto nimong ipaabot, ipadala lang kana nganhi kanako. Kay ato kanang bagahatagan og bagdagad mga ka-vibes. Pahuway diha sa imong nahimutangan karon. Paminaw sa tuang mga awit o uban. Ako hangtod alas 10 di kanimo mga ka-vibes kung naminaw ka man karong mga orasa din sa kinatibuk ang probinsya sa Davao de Oro. Labi na diri sa may Nabunduran diha sa may Monte Vista o nga na usap sa may Compostela diha sa may Maragusan o Mungkayo New Bataan Mabini Pantukan diya sa Mako, Mawab o ngadto sa Laak o sa mga kasikbit na ito nga probinsya sa Davao del Norte, sa Davao del Sur, Davao Oriental, ngadto diya sa may Agusan del Sur nga maabot din sa ito ang programa karong gabi o na may gabi e diya kaninyo. Pahimutang mga, mga ka-vibes kay padayong tahangtod alas 10. Kauban ninyo si Kuya Tulits ato ang programa ang FMR Confession. Inhilang sa FMR Davao de Oro, kapamilya, ka-vibes!

Mayong gabi, Kuya Tulits. Ako di ay si Anghelo. Usa ako kapareunon nga sukad sa pagkabata. Adunay usa ka damgo. Damgo nga mamahimong usa ka pare. Daghang ang mituo nga mao na gayod ang ako ang padulngan. Sulod sa seminaryo, kuya, ako ang gitunan ang pulong sa Ginoo. Ug ihalad ang akong kinabuhi sa pag-alagad ngadto kaniya. Apan usahay, kuya, ang kasing-kasing adunay kaugalingong plano. Abi maguni mo, kuya. Sa usa ka outreach program sa among parokya. Nakaila ko si Hazel. Hilumon kayo siya, kuya.

bisanong saon na ako paglikahi. Mas nagadako ang akong pagbati alang kang Isel. Ugantun miabot yun ang adlaw na kinahanglan kong mupili. Gibiyaan ako kaya ang seminaryo. Dilitungod kay nawala ang akong pagtuo. Kundili tungod kay nagtuo ko nga tingali. Ang akong bukasyon mao ang paghigugma o pagtukod o usa ka pamilya. Nagpakasal mi ni Hazel kuya. Tungod kay nagkahigugma ay kaming duha. Abini mo kuya sa unang mga tuig, samo ang kami niyon. Malipayon ang amo ang kinabuhi. Malipayon ang among panag-uban, puno sa gugma. Uban sa duha namo ka mga anak. Nagdamgumi og kaugmaon sa muang pamuyo kuya. Nagtukod mi og kagulingong balay. Og nagtuo ko nga nakit-an ko na ang kalipay nga ako ang gipangita. Aba na bini mo kuya, ang kalipay dili di ay kanunay o permanente. Sa kadlaw ni Ana, nabati na ako nga daw nagkalayo na ang iyang pagtagad nga rikan ako. Ang iyang mga pahiyom dili na para kan ako. Hangtod nga nasahiran ko nga adunan ang kamatuoran. Kamatuoran nga sakit kaayong dawaton. Tungod kay aduna na di ay siya'y laing gihigugma. Murag natumpag ang tanan na akong mga damgo sa usalang kahigayon kuya. Tungod kay ang babae nga akong gipili, kapuli sa ako ang damgo sa pagkapari. Siya de usab ang babaeng mipili og laing binuhat. Wala magdugay kuya, nagkabulag gayod kaming duha. Sa panahon sa kagabhion nga ako ra ang usa sa among panimay kuya, nangutana ko sa akong kaugalingon. Nangutana ko kung wala ba ko mubiya sa seminaryo, lahi bakaha ang ako ang kinabuhi. Apan sa dihang mihilom ako kuya, ug mihilo mga akong pangunahuna. O sa katubag lamang ang akong nasabtan. Nga ang gugma dili sayop. Ang pagpili sa usa ka tawo dili sayop. Ang kasakit dili silot. Kun dili usa ka leksyon nga nagtudlo kanato. Unsaon pagbarog pag-usab. Hangtod garon kuya, nag-ampo gihapon ko. Dili naron ibalik pa siya. Kung dili aron mapasaylo ko ang akong kaugalingon. O ang babaeng kaniadto akong gihigugma labaw sa tanan. Kay usahay ang pinakasakit.

it nga confession, dili ang pagkawala sa imong damgo, kundili ang pagkawala sa tao nga imong gihimong damgo. Ug dili na lang ako tasun kuya, dini na lang kutob. God bless na nimong imuhang programa. Imong magtatampo. Anghelo o Davao City.

Ayaw nagstorya kay, yeah. Kalas kay laway day, yeah. Dugay ra kaayo kong lipulag pamilya sa imong istorya. Di lang ko gasaba kay dili ko gusto.

0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM radio station. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM radio.
1: 7 o'clock.

Kumusta mga katauhan sa Nabunturan? Niingat mo ang probinsya sa Davao de Oro. Kumusta inyong Sabado karong adlaw mga higala? Laing hugna na sab sa itong panag-uban-uban din sa ito ang programang Arangkada Balita. Din sa Nabunturan, no? Murag ipang kapuy pa ang mga katauhan sanglit pag-uhay lang nahuman ang ipa higayon nga selebrasyon sa araw ng Nabunturan. Pag-abot nako karon buntaga diha sa terminal, medyo wa pa man kayo nangabri ang mga tindahan na to diha karon. Atong mga suking tigpaminaw diha, labi na diha sa Montero kuna Krisnap Itere di Advance Terminal. Good morning ni Monap. Murag ipang kapoy gyud mo diha ba? Murag ipang kapoy mo sa ato ang selebrasyon sa araw ng Nabunturan ni adtong nga miaging gabi. Sanglit sa maong selebrasyon, maingon gyud nato nga malampuson gayud. Malampuson, malinawon ug puno sa kasadya ang maong pagsaulog sa 69 araw ng Nabunturan. Nga of course gipagunahan kini sa tuang mayor Myrocel Clarin Balili. Kinsa ni atong higayunan, nagpakita gayud si endakong paningkamot aron masiguro ang organisado hapsay ug malinaon ug malipayon nga selebrasyon alang sa tanang Nabunturanon. Dato adlaw mga higala sa maong selebrasyon, gisugdan kini pinaagi sa usa ka santos nga misa dito sa parokya sa Santa Teresa sa Batang Jesus, nga gipangunahan kini ni Reverend Father Jaime Osuha. Ang misa na himong higayon kini sa pagpasalamat sa Ginoo alang sa panalangin, kalampusan ug padayon nga pagiya sa lungsod sa Nabunturan. Dungan sa mga lungsuranon, mitambong usab sa maong misa nga atong mahinumduman mga igala ang mga opisyalis sa itong lokal nga panggamahanan, nga of course ipangunahan kini sa ito ang Mayor Myrocel Clarin Balili, kauban si Vice Mayor Sirian Aiko Retirba, mga miyembro sa Sangguniang Bayan o ingon man si Board Member Macario Humol, isip timaan sa panaghiusa sa pagsaulog sa maong mahinungdanong okasyon. Nga diin, human sa misa, misunod dayon kini nga Grand Parade. Diin napuno gayon sa kulor, kusog o kalipay ang mga kadalanan ng ato ang lungsod sa Nabunturan. Kitambungan kini sa mga empleyado sa LGU, mga opisyalis sa mga barangay, lokal o provinsyal nga panggamanan, mga nasyonal nga ahinsya sa gobyerno, pribadong institusyon o nagkalaing-laing organisasyon. Mga ito hinungdan mga igala nga taas-taas gayon ang nahitabong parid, no? Unya, bibo kayo ang mga katauhan nga nagsudong mga ato ang mga kababayan nga maingon ato nga malipayon gayon sila sa maong selebrasyon. Sa maong kalihukan na sinati gayon sa katauhan ang tinuod nga diwa sa panaghiusa o kooperasyon nga maoy nakapalig-on sa malampusong pagsaulog sa 69 araw ng Nabunturan. Matod sa itong mga lokal nga panggamanan, ang kalampusan sa selebrasyon resulta kini sa padayon nga dedikasyon o lig-on nga pagpangulo ni Mayor Myrocel Clarin Balili, pinagi sa mayong pagpangandam, hapsay nga koordinasyon o panaghiusa sa tanang sektor ning atuang komunidad. Sa iyang mensahe, gipadayag ni Mayor Balili nga ang araw ng Nabunturan dili lamang usa kini ka selebrasyon sa kasaysayan, kundili usa kini ka simbolo sa panaghiusa, kalig-on og padayon nga paglambo sa lungsod sa Nabunturan alang sa mas maayong kaugmaon sa matag Nabunturanon. Maubitaw ni resulta mga higala kung atong makita ba ang ato ang mga lideres aduna gayoy panaghiusa pag sinabtanay sa matag posisyon. Kaingon gyud ta nga ang mga katauhan gayud mao ang makaangko niining maong kalambuan sa maayong resulta sa adunay panaghiusa ang ato ang mga lideres. Mao kini karon ang nahimo nahitabo diri sa tuwa sa lungsod sa Nabunturan nga diin ang ato ang mayor ug vice mayor aduna gayoy panaghiusa. Sa maong okasyon mga higala, of course ang ato ang vice mayor, Vice Mayor Sirian Aiko Retirba, mipadaya gayon sa iyang dakong kalipay sa maong malampuson nga pagsaulog sa ika-69 nga araw na Nabunturan, nga matod pa niya usa kini katimaan sa panaghiusa o padayon nga kalambuan sa lungsod sa Nabunturan.
Diin ato kayong makita mga higala sa pagpanguna sa tuang Mayor, Mayor Myrocel Clarine Balili sa maong founding day program. Nagkahiusa gayon ang ato ang mga opisyalis. Ngunit man itong mga katauhan ng lungsod sa Nabunturan sa pagpasalamat sa nahimong kalampusan o sa padayon nga kalambuan ng ato ang lungsod sa Nabunturan. Sa mensahe usab ni Vice Mayor Iterba mga higala sa maong celebrasyon, matud pa nga dili lamang pagpahinumdom sa pagtukod sa Nabunturan ang maong celebrasyon, kundili usa-usab kini kahigayon sa pagpasalamat sa mga kalampusan nga hiniusang naangkon o sa paglaom sa mas maayong kaugmaon alang sa tanang mga taga Nabunturan. Ipasalamatan usab sa BC Alcalde, of course ang ato ang mayor, ang ihang partner sa kalambuan sa lungsod sa Nabunturan, Mayor Myrocel Clarine Balili. Ingon man si Congressman Jong Sinisa o ang ato ang gobernador, Gobernador Engineer Raul Mabanglo, ang mga opisyal sa lokal nga o provincial nga pangamahanan, mga barangay, mga organisasyon o sa tanang mga misuporta aron mahimong malampuson ang maong pagsaulog sa 69 araw ng Nabunturan. Matod ni Vice Mayor Riterba mga higala, ang panaghiusa o kooperasyon sa katawhan o sa lokal nga panggamahanan maoy nagpadayon sa pagdala o kalambuan ning ato ang lungsod sa Nabunturan. Giauhag usab niya nga ang tanang Nabunturanon nga ipadayon ang pagtinabangay o pagsuporta sa mga programa sa lokal nga panggamahanan aron mas mapadayon pa ang pag-uswag o kalambuan sa lungsod. Sumala ni Vice Mayor Sirian Aiko Riterba, padayon kitang magkahiusa aron mas daghan pa ang atong maabot nga kalampusan alang sa mga taga Nabunturan o sa tanang mga Nabunturanon. Kini ang pamahayag sa itong Vice Mayor Sir Yan Aiko Riterba. Kung atong una-unaon mga higala, tinuod yun ang lungsod sa Nabunturan, maingon nato nga aduna gayoy kalambuan. Daghan gayon nga mga proyekto nga maingon nato karon nga ang nabulahan ini wow, ang atong mga katawhan ng lungsod sa Nabunturan. Una na lang niya na kini nga ato ang MyCare Dialysis Center. Kini nga gipaningkamutan gayon sa tuang mayor nga matukod kini nga libreng dialysis center sa tuang lungsod sa Nabunturan. Nga kung ang mga katawhan mo dool dito, libre kini wa sila hunahunaon nga bayad. O kung aduna may mga tambal mga resita na usab ang opisina sa Tingog Partiles, nga diin gidumala kini sa ato ang BC Mayor Vice Mayor Sirian Aiko Riterba. So makaingon ta nga ang mga katawhan bulahan gayod, bulahan dinhi sa ato ang lungsod sa Nabunturan ubos sa pagdumala karon sa ato ang Mayor, Mayor Myrocel Clarine Balili o Vice Mayor Sirian Aiko Riterba. Noon karon bulan na mga higala, makaingon ta noon nagsunod-sunod gayod kining celebration sa araw. Gani, karong adlaw dito sa lungsod sa Compostela, karon pod ang adlaw dito sa piyesta ni pesta, karong adlaw dito sa lungsod sa Compostela, happy piyesta di diha no sa bato ang mga kaigsuunan diha sa lungsod sa Compostela. Happy piyesta diha sa tuang Mayor, Mayor Libby Ibdaw, ingon man kang Vice Mayor Ricky Hitsanuba ug sa tanang mga konsehales. Kining pista diha sa lungsod sa Compostela mga higala. Daghan na ingon susama kani adto nga pizza kinsi pa lamang daghan na ang mga display. Apan karon ang nahitabo mga higala, di lang kutob karong adlawa ang mahimong kalipay sa mga katawhan. Sangli tuman ni ining kapistahan karong adlawa, musunod dayon usab ang araw ng Compostela. Kadiin mao kini giatngan sa to ang mga katawhan, di lang sa mga katawhan di sa Compostela kundi sa mga kasikbit usab nga mga kalungsuran. Sanglit ang giplano sa tuang mayor niya nga human sa piyesta, musunod dayon kining araw 78 araw ng Compostela o kining 20 nga celebration sa Bunganihan Festival. So dubli nga celebration kini, di lang gani dubli kundi triple. Sanglit human sa piyesta, musunod kining araw ng Compostela o celebration sa Bunganihan Festival. Atong miyaging adlaw sa among sa atong pagkihinabi kang Mayor Libby Ibdaw, sumala pa andam na ang tanan alang sa pagsaulog
nining umaabot nga celebration kining 78 araw ng Compostela ug ang 20 Buganihan Festival. Human padayon ang gihimo karon nga preparasyon sa atuang lokal nga pangamhanan sa maong lungsod. Matod pa sa alkaldi, hapit na mahuman ang tanang pagpangandam, lakip na ang pag-andam sa mga binyo sa kalihukan. Programa, dekorasyon, seguridad, kahapsay sa trapiko o uban pang importante nga detalye. Aron masiguro ang usa ka organisado, malinawon, malampuson o dili malimtan nga selebrasyon. Sama din sa lungsod sa Nabunturan, mga higala, nagkahiusa-usab ang tanang opisina sa LGU Compostela. Mga nasyonal nga ahinsya sa gobyerno, mga barangay o nagkalain-laing stakeholders sa paghatag sa ilang suporta o kooperasyon aron maandam ang tanang kalihukan alang sa mga Compostelanon o sa mga bisita nga mutambong unya sa maong kasaulugan. Ginapit usab ni Mayor Ibdao at tanang mulupyo o mga bisita nga makikuban sa pagsaulog sa mahinungdanong okasyon isip pagpasidungog kini sa kasaysayan, kultura, tradisyon o panaghiusa sa mga katawhang Compostelanon. Gilauman nga ang maong kasaulugan magdala kini og dugang kalipay, panaghiusa o kalambuan sa lungsod samtang gipakita usab ang talagsaong kultura o pagkamaabi-abihon sa mga taga-lungsod sa Compostela. Andam na mga igala ang Compostela. Andam na usab ang mga katawhan. Andam na alang sa selebrasyon unya sa 78 araw ng Compostela o 20 Buganihan Festival. Kung niya itong miaging tuig mga higala, kining ato ang mga suruyanan unya sa itong mga bisita, mga katawahan nato diha sa lungsod sa Compostela, dito giplastar kini sa Oval Area. Apan karon ang mga kalingawan diha gibutang karon sa ato ang mayor, atubangan mismo sa municipal sa LGU Compostela. Gani ang dalan diha tubangan sa munisipyo nato diha sa Compostela gisirado. Sanglit na diha ang mga suruyanan niya, na diha ang mga periswil, mga periyahan diha. Diha ang bibo diha nato karon sanglit katong Oval Area nga gigamit, gihimo kani adtong maoy binyo. Giandam usab kini alang sa umaabot nga dabraa ba kundi kung masayop kini nga panagtigi usab panagabot sa mga nagkalain-laing eskwelahan nga magtigi unya karong sunod nga bulan kundi kung masayop unang simana kini sa bulan sa Agosto. So sunod-sunod ang mga okasyon unya diha sa lungsod sa Compostela mga higala. Naman ining pagsaulog sa piyesta karong adlawa musunod kining selebrasyon sa araw ng Compostela nga dungan niini ang pagselebrar usab sa 20 Buganihan Festival og human niini ang kining pagpangandam kining himuon unya nga binyo. Himuon binyo ang lungsod sa Compostela alang sa paghahitaboon nga dabraa ba ni kaubang tulits tama ba ko? Adi kasur. Mga dabra ayata ni basta mga estudyante ni mga higala sa nagkadaiyang mga kalungsuran sa probinsya sa Davao de Oro di lang yata ni Davao de Oro kundi uban pang kalungsuran. So ang Compostela ang mahimong binyo niini. So lauma na to. Ang ato ang mga gagmay mga negosyante diha. Mabulahan gayud niini sanglit daghang maingon nato mga bisita diha nga mosuroy. Oga of course di man gyud na malikayan yun magpalit-palit gyud ato ang mga kabataan ang mga gusto nilang palaliton. So daghan ang pagpangandam karon nga gihimo diha sa ato sa lungsod sa Compostela ato ang mga opisyales maingon nato nga busy gayud sa ilahang pagpangandam. Gani loyo ni ining maong pagpangandam ang ato ang mayor diha sa iyang gihimong paningkamot padayon usab gihapon ang mga proyekto. Mga proyekto sa pagpalambo diha sa lungsod sa Compostela. Speaking usab ni ini gihapon nga maingon natong pagsaulog sa mga sa araw mga higala. Nagkadaiyang sama sa atong iingon ganina nga nagkadaiyang araw ang giselebrar sa ato ang mga kalungsuran karong

Bali maingon nato nga usa gayud kini ka semana nga pagpangandam usab mga kalingawan nga matagamtaman sa mga katawhan diha sa lungsod sa Asunción. Oga tungod nini ang atuang nga mayor attorney Chari Dayaday og BC mayor vice mayor attorney Eupracio Dayaday andam na sa ilahang himuon unya sa maong selebrasyon. Ang maong selebrasyon pagahimuon kini gikan Hulyo 25 hantod sa Agosto 1 diin nagkalain-laing kalihukan ang giandam aron ipakita ang kultura, tradisyon, talento ug panaghiusa sa mga mulupyo sa lungsod. Giawhag sa lokal nga pangamahanan sa lungsod sa Asunción mga higala ang tanang mga residente. Imbitado sa ba atong mga katawhan diri sa Davao del Norte kinsa gusto mo suroy dito sa lungsod sa Asunción sa probinsya sa Davao del Norte. Mga bisita nga buot makigduyog sa maong kasaulugan og mahimong kabahin sa mga kalihukan nga nagpasidungog sa kasaysayan og kabilin sa Asunción. Lakip sa mga nagunang kalihukan ang kining gitawag og sinawog pan run nga paghimuon kini karong Hulyo 26 nga pagasundan kini sa himuon usab nga kasalan ng bayan karong Hulyo 28. Diriwiya sa Asunción mga higala kantong miaging administrasyon kantong si Mayor nga karon Vice Mayor Attorney Eupracio Dayaday pa ang kining pinasahi po ni ilahang kasalan diya sa lungsod. Sanglit ang mayor mismo may muadto sa balay sa kaslonon o dito pagahitabuon ang kining kasal. Kay ang buot sa mayor niya nga di na magastuhan pa ang mga kinasal. Mahinungdan nga siya mismo may muadto dito sa balay sa kinasal. Dito pagahitabuon kining kasal nga buot ipahitabo. Pero dili tanan kay naman po mo request nga diha lang mi sa imuhang opisina mayor kaslon. Uban makwa na. Pero si Mayor Dayaday mga higala andam gayud kini nga maoy mo adto mismo sa balay sa kaslonon aron didto ipahitabo kining kasal. Sa Hulyo 29 usab sa maong selebrasyon mga higala ipahigayon usab ang ikaduhang Mayor Chari Motocross Challenge sa Agricultural Production Center dito sa Barangay Magatos nga gilauman kini nga pagatambungan sa mga motocross mga riders gikan sa nagkalain-laing lugar. Samtang sa Hulyo 30 pagasaulugan usab ang Farmers Day alas 10 sa buntag isip pagpasidungog kini sa dakong kontribusyon sa mga mag-uuma sa kalambuan sa lungsod sa Asunción. Nainangutan na ito mga gala kung sa Compostela usab aduna ba kunoy ipahitabo ng motor cross. Sa itong pagkasayod ni ini murag wala na kini, wala na naghuna-huna pa ito ang Mayor niya, Mayor Libby Ibdao kung aduna pa ba kung magpahigayon pa ba og motor cross ang tamasayop niya itong unsa tong tuiga sa gipahigayon diha nga motor cross da aman yung gipahitabo diha nga motor cross adunay usa ka insidente nga nahitabo na mikalas og usa ka kinabuhi na tungod ni adtong higayuna humani adto wala nay motor cross nga nahitabo dito sa lungsod sa Compostela. So dinhi sa lungsod sa Asunción mga higala lauman nato ni nga dugukon ni sa mga mahiligon sa maong sports kini nga motor cross karoning Hulyo 29 ipahitabo dito sa Barangay Magatos. Pagkalas alas 6 usab sa gabi pagka Hulyo 30 ipahigayon usab ang kining gitawag og sinawog singing idol dito sa Mega Tent diin magpasundayag ang ilang mga talento mga lokal nga mag-aawit mga talintadong mga mag-aawit ni mga talintado nga mga katawhan dito sa lungsod sa Asunción mga higala sila'y mupasundayag unya din hi alasay sa gabi karong Hulyo 30. Og sa katapusang adlaw sa maong selebrasyon Agosto 1 ipahigayon usab ang Enter Barangay Mix Sumba Competition alauna sa hapon sa Mega Tent og pagasundan kini sa People's Night alasay sa gabi nga maoy usa sa mga labing gihulatang kalihukan sa maong piyesta. So lauman gayon no sa mga katawhan nato diha sa lungsod sa Asunción ang kining kabibo sa maong selebrasyon unya puhon

0: diha sa maong usak ka semana nga pagsilibrar sa araw ng Asunsyon nga dungan ini gining gitawag usab og Sinawog Festival sa maunga lungsod. Ug ang ato ang mga lokal nga panggamhanan naglaom usab nga mahimo kining malinawon, malampuson ug puno sa kalipay ang maong kasaulugan nga gipaningkamutan gayod nila ni Mayor Chari Dayaday ug Vice Mayor Eupracio Dayaday o mas nailhan sa katawhan nga Double D. Double D sanglit duha ka Dayaday ang namunuan diya sa lungsod sa Asunsyon ang mag-asawang Mayor Attorney Chari Dayaday ug Vice Mayor Eupracio Dayaday Jr. Kaniin ang tinguha nila nga mahatagan ang mga mulupyo og mga bisita sa lungsod sa Asunsyon og usa ka malipayon og dili malimtan nga selebrasyon sa ika-78 nga araw ng Asunsyon og ika-27 nga Sinawog Festival. So, sa mga gusto nga mobisita, mosaksi niining maong selebrasyon unya puhon dito sa lungsod sa Asunsyon mga higala, magkita-kita ta dito ani. Kita-kita ta rito sa lungsod sa Asunsyon. Daghan ba kasuruyan po sa lungsod sa Asunsyon na sila dito ay kaning gitawag o nga mini park. Kung masayap, magatos ba ito? Barangay magatos ba ito? Nga diin na naatay ka ng musulod ang usa ka tao at humbulang nga paligid-ligiron dito sa dako nga sapa dito. Yan, napon sila gitawag nini kaning special nila nga halo-halo nga gisulod sa lubi nga basta daghang pag maingon na to nga ipakapahambog sa lungsod sa Asunsyon mga higala. So sa mga gusto nga mosuroy atol niining maong selebrasyon na magkita-kita ta dito. Dungan nino sa lungsod sa Compostela o kaning sa lungsod sa Asunsyon daghang kapilian unya ato ang mga katawhan asa sila mosuroy. Oras ato mga higala na City 28 na sa buntag. O ang mga nanay diha na hinay-hinay na mo pagbangandam. Pero itong mga kabataan diha, itong mga way klase, kamoy tabang-tabang diha sa inyong nanay, inyong pasagdi diha inyong nanay, kay gikan Lunes, Santo, Biyernes, kapoy bin itong mga nanay na may atiman kaninyo. So karong adlaw, adlong Sabado, kamo sa usay atiman diha sa inyong panimalay. Ura kita mong padayon mga higala, ato sang ipalusot ang pipila ka mga pahinomdom, gikan sa pikas luwak, balik kita, human sa pipila ka mga gutlo.
1: One station. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. One station. All the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio.
6: FM Radio.
7: Oras na ito mga higala, alas 7:36 na sa buntag. Balik na sa itong programang Arangkada Balita din sa FM Radio na bunturan. Kauban ka po niyong Kuya sa Kahanginan, Kuya Dexter Visitasyon. Atong pagtimbaya dehan no kang nang Mindang de sabing kahani Mindang sa lungsod sa Montevista. Good morning diha sa tuang mga higala diha. Ngaman diha sa kang Chris nga bingkahan tapad rapod ni sila mga higala. Mga suki natong tig paminaw diha labi na kang nang Mindang. Good morning kaninyo. Diha sa lungsod usab sa New Bataan. Good morning, usab diha kang Victor Barol Digal, ingon man kang Ma'am Juna Puntilio. Lamian ng mga panpon na ilang ginahimo diha sa ilang bikiri diha sa pamanabik siya mga higala. Good morning kaninyo diha Victor Barol Digal o Juna Puntilio. Ingon man kang Julius Rimulta, good morning usab. And of course, ito ang mayor diha sa lungsod sa New Bataan, Mayor Attorney Bianca Kualing Brua. Uban sa ihang Vice Mayor, Vice Mayor Ipang Digaynon. Sa tuang mga konsehalis niya, good morning kaninyong tanan. Kaya sa lungsod sa Compostela, usab, sa'yo tamurang busy kayo diha to ang mga opisyalis, no? Sang gisaulog diha ang kapistahan karong adlaw nga Sabado mga higala. Ito ang Mayor niya, Mayor Libby Ibdaw. Uman ito ang Vice Mayor Ricky Chanova. Good morning And of course, ato ang mga konsihalis niya. Ang ato ang Batang Baryo, konsihal Harry Kabiling. Naman ato ang higalang konsihal niya, konsihal Roger Ikunar. Good morning, o uban pang mga konsihalis, mga higala. And of course, ang ato ang kanhi konsihal nga bisan to duwa na sayang serbisyo apan andam gihapon nga mutabang sa ato ang mga katawhan niya, kanhi konsihal Heidi Suarez Jimenez. Good morning Karong buntaga mga igala, ipadayon na to ang itong panaghisgot-hisgot, mga katikaran, mga balita nga ito ang nahipos karong simanaha din sa ito sa probinsya sa Davao di Oro. Gani, kaganina, ito ang nahisgutan yun yung mga nagsunod-sunod gayon no, nga araw araw nga gisaulog sa ito ang mga nagkadaiyang mga kalungsuran. Karong ningatakna ang mga higala, ato ang hisgutan na sab kining mga katikaran sa lungsod sa Maragusan nga diin makita gyud nato diha usab no dipod basta-basta kining ato ang mayor diha Mayor Cesar Colina Senior gani baguhay lang siya nagsaulog sa iyahang ika 72 nga adlaw natawhan ni atong miaging semana. Belated happy birthday Mayor Cesar Colina Senior. Sa tuod nga senior na kining ato ang mayor diha apan sa pagpanirbisyo abtik paghihapon mga higala daw ana pa lang sa mga 20 anyos nga kung hisgutanan sa pagpanirbisyo ang ato ang kining ato ang basihan sa ato ang mayor diha. Gani ni atong Hulyo 23 mga higala gipangunahan gayon sa ato ang mayor diha Mayor Cesar Colina Senior kining gitawag og Project Monitoring Committee kon PMC Exit Conference. Nga diin kabahin kini sa padayon nga paningkamot sa lokal nga paggamhanan diya sa lungsod sa Maragusan aron masiguro nga hapsay og dekalidad ang pagpatuman sa mga proyekto sa lungsod. Atol sa maong konferensya sumala pa girepresentaran kini sa Project Monitoring Committee ang mga or kung gi-presentar sa Project Committee Monitoring Committee ang mga resulta sa monitoring o validation sa nga gihimo ni adtong Hunyo 17. Gihisgutan usab ang mga obserbasyon o rekomendasyon aron dali matubag ang mga kakulangan o mas mapalambo pa ang pagpatuman sa mga proyekto. Kauban ni Mayor Colina ni atong adlaw mga higala sa maong kalihukan si Municipal Engineer Francisco Barimon, mga miyembro sa Project Monitoring Committee, mga project in charge o mga personahe sa Municipal Engineering Office. Matod pa ni Mayor Colina, ang padayon nga pagmonitor sa mga proyekto importante aron masiguro nga sakto ang paggamit sa pondo sa gobyerno o ang mga matag proyekto matuman sumala sa gikinahanglang kalidad. Iyang giingon nga pinaagi sa maayong koordinasyon sa matalang opisina, mas dali masulbad ang mga isyu o mas mapalambo ang paghatag og serbisyo sa katawhan. Ang PMC Exit Conference usa kini ka importante nga lakang aron masiguro nga ang matag proyekto dili lamang mahuman sa takdang panahon. Kun dili lig-on ang pagkabuhat, mulungtad sa dugang panahon ug magpadayon sa paghatag og kaayuhan sa mga mulupyo sa lungsod sa Maragusan. Nagpadayon ang administrasyon ni Mayor Cesar Colina Sr. sa pagpalig-on sa maayong panggamhanan pinaagi sa transparent ug epesyenteng pagdumala sa mga proyekto aron nga ang matag pundo sa katawhan magamit sa husto ug ang matag programa mahimong mapuslanon sa tanang Maragusanon. Mao na ang pangandoy sa ato ang mayor diha sa Maragusan mga higala kini mahatag gayud ang tinuuray nga proyekto ngadto sa mga katawhan. Dili kay kanang ingon nga proyekto nga dili magamit, dili mapuslan, apan proyekto nga maingon nato nga mapuslan gayud sa ato ang mga katawhan. Dili na lang kanang proyekto bito sa road to market mga higala, dako kay nang tabang diha sa lungsod sa mga diha sa lungsod sa Maragusan. Sanglit daghang mga kadalanan diha sukad sa administrasyon sa ato ang mayor diha na pa napasiminto na kanang mga kadalanan diha. Mao hinungdan nga ang ato ang mga mag-uuma diha di na sila maglisod pagbiyahe unya pagdala sa ilahang mga abot or mga ani ngadto sa sentrong bahin diha sa lungsod sa Maragusan. Kay kini nga Maragusan na ila na magyuni nga mga presko, mga labas gyud na nga mga gulay diha, daghan nga pangumpra diha sa to ang mga silingang lungsod diha sa lungsod sa Maragusan, gumikan sa barato o presko kanang ilang mga gulay diha nga maunsab ginatinda diha sa to ang mga publikong palingke labi na diha sa lungsod sa Compostela. Daghantag makita diha mga negosyante usab nga diha nagakuha sa lungsod sa Maragusan o kining mga preskong mga gulay. Daghan po diha mga individual usab mga katawhan usab nato nga na diha nagakuha ang mga gulay gumikan sa presko o bag-o ang mga gulay diha. Diha kaniadto bisod kayo nang dalan diha gikan sa bukid pababa diha pagdala ng mga gulay diha aron mabaliga ngadto sa merkado. Apan karon daghan ang mga kadalanan diha karon mga higala nga nindot na kaagian di na maglisod ato ang mga habal-habal pagbaba nga adunay karga ng mga gulay. Kita usa sa mga prioridad gayud na sa ato ang mayor diha, Mayor Cesar Colina, nga mahatag sa mga katawhan diha sa lungsod sa Maragusan ang tinud-anay nga serbisyo. Serbisyo nga maingon nato nga way langan-langan. Serbisyo nga kinasingkasing gayud nga alang sa mga katawhan sa lungsod sa Maragusan. Dito sab sa lungsod sa Mungkayo mga higala ang ato asab nga mayor dito Mayor GR Samura usab padayon usab ang gihimo karon nga paningkamot usab aron mapadayon ang nasugdan ni kanhi Mayor Manuel Samura kini nga kun wayke mga proyekto kani adto nga gipadayon karon sa to ang mayor diha sa administrasyon ni Mayor Manuel GR Samura. Gani na itong milabayng adlaw mga higala, gipakita sa administrasyon ni Mayor Manuel GR Samura ang padayon nga suporta sa mga programa nga nagpalambo sa kahimsog o kaayuhan sa mga katawhan pinaagi sa paglunsad nining Ginhawa Program kon General Intervention on Health and Well-being Awareness Launching Program. Usa kini ka inisyatibo nga gipangunahan sa opisina sa Municipal Health Center. Sa maong kalihukan, girepresentahan kini ni girepresentahan ni atong higayuna atong Miura GR Samura ni ISBI member Yudes Samura Apsay kinsami padayag sa lig-on nga suporta sa lokal nga panggamhanan sa mga programa nga nagtumong sa pagtabang sa mga persons with substance use disorder kon PSUD o mga individual nga nanginahanglan og rehabilitasyon og suporta aron makabaton sila og bag-ong paglaom og bag-ong direksyon sa ilahang kinabuhi. Ang ginhawa program gitukod aron maghatag kini og giya suporta og mga oportunidad sa rehabilitasyon pinaagi sa usa ka makatawhanon og inklusibo nga pamaagi. Tumong niini ang pagpalambo sa kahimsog sa lawas og pangisip, pagligon sa responsabling panginabuhi o pag-andam sa mga benepisyaryo aron nga mabalik isip produktibo o aktibong miyembro sa komunidad. Mitambong sa mga launching program si SB member Moises Bacolod, kauban sila ni Konsihal Yud sa Samura Apsay na itong higayuna mga higala. Si ISB member Moises Bacolod, siya ang chairperson sa Committee on Peace and Order nga lakip usab kauban nila ni atong higayunan, lakip nga mitambong mga representante sa Mongkayo Philippine National Police, ang Philippine Drug Enforcement Agency kuna PDEA Davao de Oro Province ug uban pang mga partner agencies nga nakahiusa sa paghatag og paglaom, papasiguli og ikaduhang higayon sa mga individual nga nanginahanglan og tabang og suporta. Pinagi sa hiniusang paningkamot sa lokal nga pangamahanan og sa nagkadaiyang ahensya, gilauman nga mas mapalig-on ang mga programa batok sa pag-abuso sa ilegal nga droga, pinaagi sa rehabilitasyon, edukasyon og pag-atiman sa kahimsog aron mas daghang individual ang makabalik sa husto nga dalan og mahimong mapuslanon nga kabahin sa komunidad. Nagpadayon ang lokal nga pangamahanan sa Mongkayo ubos sa liderato ni Mayor Manuel GR Samura sa pagpatuman sa mga programa nga naghatag og ikaduhang higayon sa mga nanginahanglan uban ang tumong nga makatukod og mas himsog, malinawon og mas lig-on nga komunidad alang sa tanang mga tagalungsod sa Mongkayo. Tuloy mga higala kini nga maong programa usab, of course suportado kini sa ato ang gobernador Governor Engineer Raul Mabanglo uban ni Congresswoman Maricar Samura Mabanglo. Saglit kini nga sama ni ining programa mga higala, programa sa panglawas, programa sa maayong ugma sa mga katawhan usang gyud kini sa mga damgo sa ato ang gobernador nga mahatag ngadto sa mga katawhan. Ugang kini nga tanang sektor ba nga walay mabiyaan o kini ang gipangandoy sa ato ang gobernador. Ug dako kini nga kalipay, dako kini nga maingon atong benepisyo unya sa ato ang labi na kini din sa ato ang mga PSUD kun ang mga person with substance use disorder. Matagan sila og kahigayunan nga makapabag-o kini ilang kinabuhi og makita nila ang bag-ong ugma unya. Unta di lang diri sa lungsod sa Mongkayo ni kini kun aning programa mga higala no. Kini ini programa nga paghatag og giya sa ato ang mga kanhi katawhan nga nalihis sa dalan. Unta sa ubang mga lungsod mapatuman usab kini. Sanglit maugyon kini ang damgo sa ato ang gobernador. Ug pasalamat ta kay gisuportahan gyud ni sa ato ang mayor dia sa lungsod sa Mongkayo, Mayor GR Samura ang nining susama nga mga programa. Sa dugang pangasab nga hisgutan ng mga higala sa mga dito sa lungsod sa kagahapon mga higala, pipila ka mga dapit dito sa Barangay Gabi nakasinati. Ambot ba diha sa inyong lugar nakasinati? Mamo kagahapon po og brand out. Sanglit dito sa Barangay Gabi, kagapong adlaw ang mga higala, pipila ka mga katauhan na kami paabot sa ilahang kasubo, gumikan sa kalit nga brownout. Hinoon ang atuang Nordico kun Northern Davao Electric Cooperative, dali kayong mirisponde aron mabalik ang supply sa kuryente dito sa pipila ka mga dapit nga naapektuhan gayon nga ang maong brownout sumala pa ang hinungdan ini katong punuan sa nangka nga miigo dito sa primary line sa kuryente sa Nordico. Matod pa nga tungod sa maong insidente naapektuhan ang supply sa kuryente dito sa Barangay Gabi sa lungsod sa Compostela. Og na nalakip usab ang sityo Inupawan og Barangay Panag sa lungsod sa Nyubataan. Nawala ang kuryente alas 9 sa buntag. Apan pinagi sa dali nga pagrespondi sa mga linemen og technical personnel sa Nordico, nabalik na dayon ang kuryente mga higala alas 11:35 sa buntag sa samang adlaw. So, pasalamat ano sa ato ang mga personnel diya sa Nordico. Maabtikon nga mirespondi sa maong insidente kagahapon mga higala. Tumala pa nga sa dihang nadawat ang taho, gilayon nga miadto sa lugar ang mga personahe sa kooperatiba aron susihon ang sitwasyon. Tangtangon ang nakababag nga kahoy ug ayuhon ang mga naguba nga linya. Pinaagi sa ilang koordinado ug epesyenteng trabaho, dali nga nahiuli ang normal nga serbisyo sa kuryente ngadto sa mga apektadong membro konsumante. Gibutyag nga magpadayon ang Nordico sa pagpalig-on sa ilang serbisyo. Pinagi sa paspas nga pagtubag sa mga emerhensya ug padayon nga pagmintinar sa distribution line aron masiguro ang kasaligan ug luwas nga supply sa kuryente alang sa tanang MCOs. Aktuwal mga higala, makaingon gyud ta karon nga kining atoang supply sa kuryente nga gitunol pinaagi sa atoang kooperatiba, ang Northern Davao Electric Cooperative. Makaingon kita nga paspas gayon, paspas ang serbisyo nga gihatag karon sa mga katauhan. Gani aduna nay linya gani nga tawagan dayon, pero usahay ba no makabantay pud ta kining linya karon kining numero ba sa cellphone nga kung aduna may emerhensya diha sa tong dapit, mao'y tawagan aron magpahibalo nga dunay brownout diha nang dapita. Apan di siguro say magdungan-dungan og tawag, mao nang di dayon ma detect, dili dayon ma tubag ang tawag na to. Kining pag serbisyo karon, maingon na to nga serbisyo karon, makita na to nga paspas na gyud, di na susama kani adto nga medyo dugay-dugay nga serbisyo. Apan mapasalamaton kita nga nausab na gayon ang kining maingon ato nga serbisyo karon sa ato sa Nordico. Baka pangutan na kita nga tungod ba kini sa pagsulpot karon sa Davao Light and Power Company nga diin nakapanukad na gani dito sa Davao del Norte. Noon, dagan po nga reklamo, maingon na ito nga mga reklamo sa mga katauhan dito, gumikan sa sunod-sunod kuno nga brand out po dito, nga di lang ingon, tag-usa ka oras, apan ang uban, mulungtad pa, upila ka adlaw. Gani, daghang mga katauhan nga nag-ingon, kung ang Nordico na lang kuno o ang Davao Light, magdungan sa ilang servisyo, sabi tawag ni ini, paregod niya ng atuang mga mall diha, di ba, dito sa probinsya sa Davao del Norte. Unang amisulod diha ang kaninga Gaisano. Ari lang gani Gaisano NCCC. Apan sa pagsulod sa Gaisano mga higala, nagpadayon gihapon ang serbisyo sa NCCC ngadto sa mga katawhan. Ngano di pa ni mahimo diha sa tong electric cooperative. Kay kung way kompetensya, makaingon ta kung way kompetensya mga higala, magsalig maning usa ka kumpanya. Pero ning sama karon nga nahitabo karon nga adunay pagsulod sa Davao Light, maingon gyud nato ba ang ato ang Nordico naning kamot gipakita gyud nila sa katawhan ang ilahang paningkamot aron ang atong mga katawhan unya padayon nga mosuporta kanila. Ingon ana unta na diha sa Davao del Norte mga higala, dili kay ingon nga isalig na lang sa usa ka kumpanya kanang sugang dagitab diha. Mao hinungdan nga daghang mga katawhan diha nga nagreklamo Gumikan sa serbisyo kuno nga sige palong sinding og dugay mubalik. Natural kaya ang mga empleyado diha sa Davao Light mga higala. Wa pa man kasuhito diha. Og wa po yung mga empleyado gikan sa Nordico nga mi-apply diha kanila. So magkanas-kanas pa na sila. Og kinsay magka-problema niya na ang mga katawhan diha sa Davao del Norte. Og kita diri sa Davao di Oro mga higala kung unsa man atong nasinati karon. Kung mahitabo man po nga musulod ang Davao Light diri sa tua, mahitabo po na karon nga susama ni ana nga magkaproblema unya kita gumikan sa pagsulod unya sa bagong kuryente or distributor sa kuryente, magkamas-kamas sila gumikan kay di pa sila suhito. Unlike sa Nordico mga higala, pila nakatuig sila nga nagserbisyo. Unta, di na mahitabo din ni karon diri sa tua nga probinsya, no? Kaya kung mahitabo man ta na, di lang ingon unta nga ilisan ang usa ka kumpanya nga taod-taod na nga nanerbisyo. Oy, padayon, guwapo nang naikumpetensya sa magod sa mga department store god, nai-NCCC, nai-Gaisan, no? Uban pa bang mga negosyo. Nga diin, ang mga katawhan, doon na sila'y daghang kapilian. Sama usab ka na sa ato auta nga kuryente, dili lang kay usa ka kumpanya ang pagapilian sa katawhan, kundi duha aron kung di man makauyon sa usa dito sa pikas. O katong usa ka kumpanya nga ingon na to, way ayaw nga mo serbisyo, mangitag pamaagi aron ang katawhan makapamubilib sa ilahang serbisyo. Mao gana ang importante mga higala, duha ka kumpanya, dili kay usara. Og unta, mauunta, usab ka na ang may tabo diha sa Davao del Norte, ang mga katawhan adunay kapilian og dili lang usa ka kumpanya ang ilang pagapilian. Manghinaot ano? Manghinaot nga kining problema unta sa tuang sugang dagitab. Dili na mahimo ng problema unya sa mga katawhan. Og sanglit mga igala, wa naman kita'y oras ang ato ang panag-uban na papas na usab. Sa ngalan sa kong partner din sa studio, Tulitz Rosales, kininyong kuya sa kahanginan, Kuya Dexter Visitacion, manamilit na usab kaninyo. Hantun sa sunod nga nato nga panag-uban, sa samang istasyon, sa samang programa, sa samang oras, arang kada balita. Mayong buntag, kanatong tanan.